0: Det är fredag, endelig fredag och snart helg. Vad kan vi finna på idag då?
1: Idag så kan du bruka tiden på att göra dig själv vackrare. Det är skönhetsplejerdagen idag. Vi ska hylla dem som gör oss vackrare och det kan vara dem som driver med hudpleje, manikyr, sminke, frisörer och allt annat innanför fältet. Det är också den internationella dagen för stötte för torturoffra som har som mål att utrydda tortyr och andra grusomme, omänskliga eller nedvärdigande behandlingar av folk. Det är världsdagen för kylskåp och det gör dig uppmärksam på hur extremt hjälpsamt apparat vi har tillgänglig för att uppbevara mat. Tänk hvis vi ikke hadde. Och sist men inte minst, FN arrangerar idag den internationella dagen mot narkotika. Det är en delt dag för det är både fokus på att jobba mot missbruk av narkotiska medel men också belysa olovlig narkohandel.
2: Är det bursdag på gång? Vi hjälper dig med överraskelsen.
3: Bara meld på de du känner som har bursdag till wake up call på 15.no så är det möjligheter för bursdagskake.
4: Flytting kan vara slitsamt, men boliglån, det är enkelt att flytta. Snack med oss I Tinde Sparebank så hjälper vi dig med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
5: Är du klar för båtsäsongen? Hos Farvann AS får du hjälp att göra båten klar för nya upplevelser på sjön. Farvann har lång erfaring med båter och poängsmotorer från Suzuki och Yamaha. Och I butikerna I Molde, Ålesund och Fosnavåg finner du allt till båtlivet. På jakt efter drömmebåten? Ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
6: NFM, yes.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.